Mikið stati dalki, Östlands mosir út í heima, davabæl innlandi bálevæ, múðu í bæluhaki bálevæ, ja finja dalki. Agderis, Rittus, Arjabæl Lindesnesna, Arjadav, Garabegga, Míði lodge, Arabæl við heimi. Læmæt dæl uppiða mosir út í heima, múðu í enars finja dalki. Tröndelags heima gaskal mata ja urja rittus mangel gaskbeve och arja mata gaskohai chauga begga. Modu i enars bala väja svajta bäckalars skvaddu. Orkuldas bäckin gaskoha arbi. Nolands i det dess bedagos arvedavki in det arvedalki modu i enars oppadalki. Modu i urja heima mide i urja ha arja mata heimi. Rittus mangel gaskbeve mata chauga begga ägdes arvi. Tromsas arjemata heima ja enars balavas obbedalki. Finnmarkus rittus ja vunnagurbrun gaskohai arja chaukabekka muudui mossasuti heima. Arja belgaskai arvi muudui balavai tahige belohaki balavas obbedalki. Rittus vaihtas kuattu. Ja minkietsa temperatuurai uslus lähte ofsemdollega zihki trondimis kolamamblot. Podotjos kolmamblot, Tromsas kuikitamblot, Altas kolmamblot, Gwöldugeinis oktamblot, Karasjoas kuhtamblot, Dinosals kuhtamblot ja Kirkunjalks vihtamblot. Ja Dalmi Tjoi hatte Johan Anders Berg ja Drone Folke skumakarante.